srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimir Radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.
2: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimir Circi radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.
2: Pomaže Bog domaćine!
3: Ajde!

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimir Circi radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
2: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura. Ja!

0: ta luda kuća?
1: Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka sinu Igoru Majkiću iz Majura sa Natašom Marković iz Mrovske žele otac Radenko i majka Svjetlana iz Majura.

Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom žele brat Ratko i snaha Danica sa decom.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom žele brat Ratko i snaha Danica sa decom.

Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom žele brat Ratko i snaha Danica sa decom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom žele brat Ratko i snaha Danica sa decom.

0: naput, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, okret, ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmori. E, dosta je od nas, a ti...

0: desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Srećno sklapanje braka bratu Igoru sa Natašom i puno sreće u zajedničkom životu želi sestra Dragana.

0: srećno sklapanje braka unuku Igoru sa Natašom, želi baba Stanka iz Sanskog mosta.
1: Ovo je jedna nova, ne znate sigurno.